pirang volumene lor. Totokno basi. Ning joget nek temas genting ngisor barongan jaman biyen. Dikawal Cak Marlis karo Bu Eni. Maine sanding omahe Yu Dewi Laksmini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Nong ulun basuki langgeng, rahayu, rahayu. Rahayu kang samya binangge. Binangge malih kalian kula cak pendhal wonten ing acara Tejo Wangi Jien Gres Wol. Wonten ing berangan wiwitan menika. Kula nyukut lagun-lagun sing wah bite rada jeduk-jeduk. Kagem panjenengan ingkang remen lagun ingkang ajib-ajib jeduk-jeduk nggih. Sing versi DJ-an campur sari. Pamuji kula wonten ing santen menika. Para kadang sedaya tansah ing kanjanan Bejo Bagyo Mulyo. Kali sing sambi kolonir ing Wikoro. Lan kepareng kawula ngaturaken wilujeng mahargya. Warsa enggal setunggal suro. Wonten ing warsa menika. Mugi-mugi wonten ing warsa menika, wonten ing warsa B utawi taun B. Kula panjenengan sedaya tansaya saged mulat sarira hang rasa wani, ora rumangsa bisa nan bisa rumangsani. Kagem panjenengan sami para kadang ingkang badhe nderek nyawiji, kasumanggaaken minanggihan wonten ing 081555961053 sarengan kula cak pentol ingkang badhe ngembani panjenengan ngantos ing paripurnane kedi. Kula aturaken wilujeng rawuh kagem panjenenganipun Santi Suseno. Oke, Laundry Pacitan.
1: Apa yo?
0: Rocky Yoko. Wonten iki Kang Bon 3676. Mancing kali wae piye kabare? DJ City. Wonten iki Wak Preng. Suwarna Segor Mas Yayan. Sewonten Mas Ali. Wonten iki ingkang wonten Kaliandra Mas Yoni.

0: Mas Rizwanto, Mas Hadi, wonten ugi Bu Sum nggih. Matur gunging panuwun kang tanpa upami. Kagem panjenenganipun video Nurira Yu Cemplo nggih ingkang sampun nyawiji. Kula ngaturaken wilujeng pinanggihan. Sesarengan kula sak menel wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol. Purwakane ngatur kidung reksa bumi.
1: This is DJ R 29 Project and Pasuruan

0: rata didukno dhisik tempone lur. Ringete wis gobyos.
1: Ngrawuh dumateng
0: 50 menit.
1: Tra sumber.
0: Saking jam 6 sonten.
1: Kertawijaya.
0: Wayahe gumanti tumuju jam 7. Kagem panjenengan ingkang remen langgam klasik.
1: Kalian dipun damel dening DJ Sampai Jo.
0: Keroncong klasik campur sari blues. Dengan jaket nenggo wonten ing Tejo Wangi Jen Grace Ball.

Nyuwun kepareng kula badhe tindak Kramat Jati. Dereken lagon kang wujude mung swara.

0: piro?
1: Jam piro?
0: Ayo turu.
1: Ah, aku turu jowo ya.
0: Lho, biasane turu wong lono nek aku ngene turu ijen gak iso. Kok ngene turu? Aku turu ijen iki turu.
1: Apa?
0: Aku turu wong loro mbek peno.
1: Aku turu jero.
0: Iya mbek aku.
1: Lah nek koslet.
0: Lho. Nek iso ya dijogo aja sampe koslet.
1: Lah, iki kita menjaga kesehatan. Oh.
0: Masalah cap aku lho, masih koslet apa sih?
1: Mencari hawa alam.
0: Kae apa nak dungan ada turun njopo? Adem-adem aku turun jero kaenang. Aku ya turun njopo wis ayo.
1: Kan iku aku turun ana wong liwat kadot kok
0: ngono. Enggak apa nak apa nek turun njopo, turun jero ae. Aku gak iso turu. Kelas setan seneng bojone nek plungker-plungker.
1: Wis ta meneng ae, aku wis seru karepku ta.
0: Eh, ya, ngerti aku saiki kran. Ya, dijak turun jero gak gelem. Ya lu turun jobo. Hati-hati kon ya. Meneng ae aku. Ya, turun jobo, turun jobo, turun jero.
2: Siapa ini, Gis?
1: Arek iki biyen cilik ane kepomo antaran arek iki biyen.
0: Ya. Masa arek arek kuwi lho, ya tak e batas kono, turun nang kono.
1: Gak ngerti, anane aku turun jobo iki mosok ngerti karepe dene. Iki kan kampung iki rame ake maling. Kene iki wis diincer terus nurut keterangane tangga-tangga iki. Mulane iki nggo tak jaga temenan wene. Lawang tak blak, cendelo tak blak. Sarung celana tak teken nang ngone meja. Dene kesaut aku keturon ya mbung. Aku maling iki heran kok, heran sing dijoko iki lho. Aneh-aneh ngono sing dijoko iki. Jamu ya gak komplit jam, mesti puterane tok. Iki ya apa sih heran aku. Nanti sampe heran aku kok iso. Engko celana ya ngono. Gak celanane sabuke tok. Kok ngerti barang sing larang iki lho kok ngerti lak ngono sih. Iki temenan weneke, wis nek aku tak kloso tak teke kene, rokok tak teke kene. Nelak tunggu sih ana wonge ngono. Gak ah. Tak ndodok nih sori cendelo kene, wis turu ngleset mek rokokan. Tapi gak enak rokok tak sumet. Murup terus kenyonyok lambe. Aku kok bingung aku kan mau. Ya opo. Nih sori cendelo ngono maling aku ngadeg ketatap. Skine skine wis, skine. Wadhe awak iki angin koyo ngene awane trinding-trinding ae.
3: Dang, nyenda.
1: Aku kene.
3: Ayo.
1: Kene luar.
3: Luar mburi.
1: Iki iki omae wak sokran iki.
3: Yo kene iku.
1: Endi sih? Aja cekelan klambi iku ta kan iku. Kan iku ya apa kene iku. Iki omae wak sokran.
3: Wong turu iki lho.
1: Wong turu. Wong iki turu ya. Endi sih? Kok tak kandhani. Wak sokran iki nek turu, nek gak diguyang banyu gak melek.
3: Gak melek.
4: Wong turu ta.
1: Oh, jangan merame.
4: Lho nek wong turu ayo digugah.
1: Lha apa?
4: Kon iki opo sing ngono?
1: Maling iku ayo sing disiapno iku opo dijupuk.
3: Ha saiki kon ya.
4: Kon
3: ya.
4: Kon dek kene merek lor ya.
3: Ya.
4: Aku tak dhisik.
3: Nyupo apa?
4: Tak angkat TV.
3: Ya, jupun-jupun. TV jupun.
4: Ayo.
3: Ya, kon metu kon
4: kon sik. Ya. Santen dek kon ya.
3: Iya wis.
4: Nang kuburan.
3: Engko tak ndolek sing larang-larang sik.
4: Iya ya.
3: War. Iku melak dadang njupo apa? TV.
4: TV.
3: Aku tak njupuk iki ae aku.
4: Apa?
3: Dengklek iki tak njupuk.
4: Oh, ngawur ae kon.
3: Dengklek iki layu, gak layu. Dengklek sing ono sepone iki lho delokno apa sing larang iki.
4: Gak dengklek iku.
3: Wong anakku jange sunat iki nek digawe kok kono.
4: Lha terus aku iki apa?
3: Wis iku sepeda iku, sepeda iki jupuken.
4: Oh, sepeda iku sing disandhek
3: nang. Iya, kok njupuk sepeda. Engko terus kawan metu, tak anteni ngene ambek dadang mau ngene kuburan, ngerti ya? Kuburan pojokan ya.
4: Kuburan iki kok.
3: Iya, iya. Apa tak njupuk dengklek iki aku ya?
4: Iya, iya. Waduh. Datang nggawa TV, setik nggawa dengklek. Aku juga sepeda iki tepak wis sepeda tak cukup, tak banterno wis dodoen arek-arek. Lha ya apa sih? Lho. Sepedae dikunci. Lho, ya apa iki? Waduh, kuncine dekek endi iki wonge turu. Sepedae dikunci mas sampe tak tenggolo. Lah nek sepeda iki tak tenggolo teko kono lak sempal iki. Menake sing yo mah tak guga, tak jaluk kuncine. Pak, Pak. Pak, iki turu ae, Pak. Temen tangi, Pak. Pak. Sementangi dulu. Pak, sementangi. Kuncine sepeda pundi, Pak?
1: Sopo ya?
4: Kulon dikuncine sepeda.
1: Menawa turun ana.
4: Lah nggih kuncine sepeda pundi?
1: Kon niku pundi, Pak? Pundi?
4: Gere-gere. Ah, iki apa kuncine? Ngene ya digowo ae kuncine. Pun sampean dilemah le. Kedai iki nek buka ya apa iki? Lho, gak kenek. Lho, waduh angele. Waduh, kayak iso buka iki ya apa? Wah, enake tak takokne ya sing duwe. Pak, Pak. Pak, mentangi. Mboten saged ngunci. Sepeda dikunci, kuncine ben cecek dene.
1: Ya iku ana bolongane lebokno.
4: Bolongane niki pun kula lebokno.
1: Sing gedhe kula sing gedhe.
4: Nggih. Sing gedhe niki dilebokaken tengahe ta. Ah. Nggih terus?
1: Ya iku terus songkekno.
4: Mboten saged.
1: Sing kene kene kene kene. Kok iki kono pegel-pegel ana to ae lho lho lho.
4: Nggih.
1: Lho.
4: Lho. Langsung diongkek kene. Gak ngerti aku. Aku mang rodok minggir lagi pas tengah. Wadah, tepak wis sih kita tumai. Lho, ya apa sih? Arek-arek mang kondo ngenteni ndek kuburan. Padahal aku iki wedi apa ngeliat kuburan. Lah ya apa aku iki rewangi sapa iki kok kaget ndek kuburan ngono jengongok ngono aku dadi apa aku.
2: Lingsir wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

matur sembah nuwun. Pada-pada jaga Mas Hadi. Karo derek-derek kang nembe pinarak, nembe gabung, kula aturi pinarak. Karo kanca-kanca sing eksplor horor nggih sugeng dalu jejak misteri.

0: Asrul. Medeni lo keramat. Mas Saiful Bahri. Jaluk lagu ni Roman. Matur sembah nuwun gek derek-derek ingkang tasih setya tuhu tasih midhangetne mirengke. Nggih tasih kaliyan kula. Gus Lurah Karang Kedempel. Ya ta. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Assalamualaikum Gus.
0: Waalaikumsalam Bu. Matur sembah nuwun tasih dereng sare.
1: Ereng wilujeng dalu kok.
0: Nggih wilujeng dalu ki mang yunur barang ya wis tak gugah.
1: Oh nggih derek patrol.
0: Nggih, wae sedaya mawon derek patrol. Niki wau anu rada awan-awan sore-sore ngono ku mang aku matur sembah nuwun pun diteri kula.
1: Diteri napa,
0: Gus? Jenang Sura.
1: Oh,
0: gak apa-apa wis.
1: Nggih, Gus. Wilujeng warsa enggal, Gus.
0: Matur sembah nuwun lho, Bu. Nika wis wayahe kaya bulan-bulan surane lek kaya mbah ngene siji ngumbah sarung lintinge, loro ngumbah pusakane.
1: Oh, nggih. Lek ngumbah pusaka menen napa kali napa, Gus?
0: Nggih, kali merem kula. Kula kali merem.
1: Kali merem.
0: Lho, maksude nika lek anu jamas nika nggih wonten anu lho uba rampenipun nggih kembang nika terus mari ngono ki nggih apa
1: paci
0: terus uga ki degedang anu degan ijo. Wah pokoke
1: degan ijo
0: nggih
1: pokoke seger Gus lek degan ijo nggih
0: napa malah dikei es are iki rek aduh ton golek maksa ta wae
1: kei watu.
0: Oh nggih nggih nggih kok wis pokoke degan ijo dikei es tube.
1: Nek iso
0: nggih lek iso nika nggih kali marjane sepindah. Lah niki
1: betul.
0: Loh niki ngumbah keris apa iki golek ke anu iki golek seger-segeran.
1: Kerise lho lho pinten Gus?
0: Nika lho ciet.
1: Lho lho telu lho pitu ngono
0: kok. Lah niku nggih lho pitu ta Bu.
1: Apa lho cici iki lho Cina?
0: Oh ya nika
1: lho bapak-bapak lho Londo.
0: Niku dulinane wong biyen. Lho cici lho Cina. Nggih, matur sembah nuwun nika Bu, monggo kula derekne patrol.
1: Mboten mubeng Gus.
0: Lho, mubeng, mubeng.
1: Jenengan patrol piyambak?
0: Nggih niki wau soalene nika.
1: Biasanipun wonten rencangi.
0: Nggih, kipli nika anu niku wau, anu.
1: Lah nggih ten pundi kipli?
0: Jabutan, Bu.
1: Ten pundi, Gus?
0: Lagi jabutan Surawan nika lho.
1: Oh, nggih.
0: Jentenan iki. Monggo
1: kula. Boten mubeng, Gus.
0: Nggih, mubeng kula tutuke, kula sing bagian.
1: Lek tuk mubeng-mubeng. Tangi-tangi-tangi.
0: Nggih, tangi-tangi-tangi. Wah, niku. Wah, jentenan. Ngene iki.
1: Jum, lek jum.
0: Kakek jum. Yutun, tangi yutun. Jum, tangi. Ngono kok ana sing gregeten Bu ngono. Kene wis mangtangi kok. Lagi tangatangi ae. Monggo Bu.
1: Mangke nyuwun sesekarane Gus nggih.
0: Anu sesekarane napa? Kula siap nih.
1: Napa lintang asmara mawon Gus?
0: Oh, lintang asmara. Kangge sinten kuwi kok lintang asmara?
1: Ki badhe patron nggih nderek patron Gus.
0: Injih, injih Bu, injih.
1: Bu Sri Purnomo, Bendariatun Apriatin dereng sari. Bu Sri Purnomo, patrol-patrol Bu Sri, Bunda Marlena,
0: Bunda Marlena,
1: Bu Sri Tami, Sri Gati, Kagem Bopo Bambang,
0: Bopo
1: Pak Widi
0: Bambang,
1: kalau Agus,
0: Bopo Bambang, Bopo Widi,
1: Ibu Widi, di Bopo Suwarnoto, Kagem Bonten Pak Eko,
0: Oke.
1: Kang Grandong Gus.
0: Grandong uga.
1: Bunda Leha, Mbak Indah, Dereng Sari.
0: Dereng Sari.
1: Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto.
1: Bu Sumiatun, Bu Tati.
0: Bu Tati
1: Mas juga. Paris. Ibu Satia mau naik Dereng Sari, Gus.
0: Oke, ngeten iki nggih nenggo.
1: Nenggo nggih, ngrencangi
0: patrol nggih, Bu.
1: Mas Ari, Gus.
0: Nggih, Ari niko pas niko jaga kalian kula.
1: Oh, sak menika.
0: Oke, Bu.
1: Oh, nggih, nggih. Dados sih wonten rencange nggih, Gus.
0: Nggih wonten iki wau. Wong kula niku wau cidhewak mudin pas kenduren Ari nyerendel mawon.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, pas wayahi-wayasipun arep dunduman tumpeng lampu mati. Oh. Aku wis ndedepi mang.
1: Terus niku gak keliru lek anu ingkunge, Gus.
0: Ingkunge kok gebegitu.
1: Lek ngedum ingkung, Gus.
0: Wong jenenge Ari arek enom iku barang mencolot ngono ingkunge ke karepe dijukuk. Lah kok iki kentolku Ar. Arek iki.
1: Terus oleh pupune oleh.
0: Oleh kula niku malah oleh ceker, Bu.
1: Ceker. Ora oleh sing oleh kepala tok, Gus.
0: Wonten, wonten, wonten.
1: Lah ingkung kan ikil palane diiket didrusupaken ngoten aku.
0: Nggih, namine niku didelep niku.
1: Lah lampune mati kan.
0: Nggih.
1: Mboten ketingal, Gus.
0: Nggih, anu sampe Pak Mudin ngomong bijim-bijim sik serek, serek. Aja digeret kentolku.
1: Baik. Kentole sing undangan duduk kentole ingkunge.
0: Terus aneh, sanes niku mangane. Terus begitu kula niku biar pas kula lek anu niku waduh oleh gemol iki. Mbahmu oleh gemol tak singitno ning nisore apa iki pupu iki menengahi aku. Barang ngono tak delok iki tibane tahu. Tahu baceman. Biru.
1: Rasane padahal laos.
0: Nggih, jarno ngono ku. Ah mudine balik maneng. Lah wong barang ku mudine wis tutuk omah balik maneng. Aku kok nemu laos ngono. Biacut to tenan. Alah yo.
1: Nggih, nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun injih.
1: Besuras sehat-sehat selalu niku.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Salam pen Satya Dereng Sari nggih.
0: Injih, injih.
1: Rantos nggih. Matur nuwun wekdalipun.
0: Monggo-monggo, Bu.
1: Besuras sehat-sehat selalu.
0: Injih, suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok jam sedoso petang doso menit minggal. Kula tak mubeng-mubeng rumiyin matur sembah nuwun Kang Sutikno. Ah, sing ana ning ndi Kang Sutikno ki bulok apa piye iki? Sehat selalu lho Mbah, matur sembah nuwun Bapak Kusnanto. Sugeng dalu Mbah.

Wis titiwancine yen bengi ki wayahe. Wayahe uga ki kanca-kanca dulur-dulur sing padha wis mirsani midhangetne ugi kula aturi sugeng dalu kemawon. Lah nggih, kula tak pamit rumiyin, kanca-kanca matur sembah nuwun, salam persaudaraan, salam santun kagem sedayanipun.